Njen moćni i topli mezzosopran osvojio je kasnih 60-ih Italiju, a potom i ceo svet. Dame i gospodo, Iva Zaniki.

0: 11 sati i 20 minuta. Bas bariton Nebojša Babić, prvak Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, obeležio je 25 godina svoje karijere naslovnom ulogom u operi Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Upravo je Figaro važna prekretnica u karijeri Nebojše Babića, a sada ćemo čuti kako operski pevač vidi ovu ulogu četvrt veka kasnije. Isečak je iz emisije Con Anima, koju možete slušati svake subote u 8 ujutru.
1: Pa ova naslovna uloga je zapravo moja prva naslovna uloga koju sam tumačio u Beogradskom narodnom pozorištu. Tadašnja direktorka Katarina Jovanović je odlučila da postavi ovaj operski naslov i prosto je došla kod mene i rekla: ja ne vidim nikog ko bi mogao da izvede Figara osim tebe u tom trenutku u operi. I ja sam to prihvatio obe ručke. Tu ulogu sam spremao 6 meseci, ukupno 6 meseci. Dakle, prvo sam sam spremao, raščitavao i čitao svemu tome 2 meseca, a onda sam tek stupio u individualne probe sa pijanistom. Dakle, to je, da kažem, jedna najtemeljnije urađena uloga od celog mog repertoara, najduže spremana, a draga mi je zato što sam bio nominovan za nagradu grada Beograda za ovo izvođenje, odnosno za tumačenje uloge Figara u Figarovoj ženidbi. I jako sam ponosan zbog toga da budem, eto, pa i nominovan, nisam osvojio te godine, ali sam bio, eto, nominovan za takvu ulogu sa umetnicima koji su stvarali čitave godine i slikarima, i kompozitorima, i instrumentalistima, mojim kolegama i sve. I eto, ja sam bio nominovan od svih za tu nagradu. I to mi je baš, ponosan sam na to. I smatram da, zašto baš za 25 godina Mozart, zato što zaista, eto, i u programu je pisalo te večeri, smatram da nakon 25 godina karijere i pevanja svih mogućih repertoara i kompozitora i predstava i svega i mjuzikala, ako možete dobro da otpevate Mozarta nakon tih godina, to znači da ste bili na pravom putu, da ste još uvijek na pravom putu i da će biti sve u redu sa vama.
2: I... da, ali vi ste prethodni put kada ste gostovali ovde 2024. godine izjavili ste: ne ide više da pevam Figara.
1: Ne ide, to i dalje smatram. Ja sad pogotovo to smatram. Ja mislim da je vreme da neko nasledi tu ulogu. Ja sam već deceniju i po bio jedini Figaro u našoj zemlji i mislim da je vreme da neko od mlađih kolega nasledi tu ulogu. Ja iskreno navijam za njih. Mislim da je sjajna uloga i mislim da bi trebalo neko da uradi, jer zaista, što se kaže, sve u svoje vreme. Tako mislim i da prosto neke uloge više ne idu. Kad čovjek uđe u neke godine ozbiljnije, onda prosto ne idu neke uloge više. Ne osjeća se lepo. Ja se sad fizički ne osjećam lepo na toj predstavi. Da, osjećam se, što bi rekla moja mama, osjećam se kao slon u staklarskoj radnji. Da. Među mladim kolegama koji imaju svi po 30 godina, ja se zaista osjećam kao slon u staklarskoj radnji.

0: Istraživačku stanicu Pjetnica posjetila je delegacija Ujedinjenih Arapskih Emirata, u kojoj su bila i tri astronauta. Direktor Pjetnice, Nemanja Martinović, gostovao je u emisiji Hoću da znam i tom prilikom slušaocima dočarao susret mladih pjetničara i astronauta koji su boravili na Međunarodnoj svemirskoj stanici.
1: Ovih dana mediji bruje o tome da su u Pjetnici bili astronauti koji su proveli 6 dana na Međunarodnoj svemirskoj stanici, o tome razgovarali sa polaznicima, dobili brojna pitanja, ako sam dobro prenio informaciju do koje sam došao.
2: 6 mjeseci.
1: To ima više smisla svakako.
2: Delegacija iz Emirata je posjetila Srbiju i onda u okviru te posjete su izrazili želju da pričaju sa mladim ljudima koji se bave naukom i interesantnim stvarima, i tako su završili i u Pjetnici. Bio je prvi astronaut iz Emirata koji je otišao na svemirsku stanicu, on je bio zapravo 8 dana. Drugi astronaut koji je bio 6 mjeseci na Međunarodnoj svemirskoj stanici, zapravo ima neke videe koji su postali viralni, to nam je posle smo shvatili da je to on. Sa Međunarodne svemirske stanice, on je trenutno ministar omladine Ujedinjenih Arapskih Emirata i budući astronauti, znači koji su trenirani sada i čekaju na svoje prve misije zajedno sa, oni su bili zajedno sa ambasadorom iz Emirata i predstavnicima našeg ministarstva omladine, i oni su praktično imali jedan veoma, kako bih rekao, bila je malo duža poseta gde su se upoznali sa radom stanice, obišli su stanicu, održali su jedno predavanje vezano za svoje iskustva i ceo taj program zapravo Emirata. Nakon toga su imali diskusije sa našim polaznicima i bili su veoma prijateljski, kako bih rekao, raspoloženi, tako da su te diskusije se nastavile i kasnije.
1: I šta pitaju polaznici astronaute?
2: Pa da budem iskren, to je sad super interesant stvar, da dam jedan insight. Jel te, kada taj protokol koji je trebao da se pravi je bio veoma komplikovan, i u jednom trenutku su rekli, ok, oni će da održe predavanje, i rekli su mi, ali ti organizuj pitanja da bude pitanja i daj pitanja polaznicima i saradnicima, odnosno publici, da se prošire. Ja nisam to uradio, da budem iskren. Razmišljao sam da li to da uradim, ali onda sam shvatio da zapravo naši polaznici, naši saradnici su već, kako bih rekao, naučeni na to da pitaju, da kad im se da prostor za diskusiju, zapravo da diskutuju. I tako da je pitanje su organski krenulo, ono klasično, kako bude prvo pitanje bilo stidljivo, ali onda posle toga, posle jedno 5 minuta, pitanje su samo krenulo da naviru, oni su ostali mnogo duže odgovarajući na ta pitanja, tako da na kraju smo morali da skratimo taj deo sa diskusijom, i pitanje su bila nevjerojatno zrela sa te strane. Znači, ja se u nekom trenutku bojao da će pitanja biti, a kakav je svemir? Međutim, pitanja su išla od toga kako im je priprema, kakve probleme oni gore imaju, šta im se najviše svidjelo, do toga kakve

Rat ipak ne zatiče Ajzlera ni Brehta u domovini, budući da 1933. godine, odmah nakon dolaska Nacionalsocijalističke radničke partije Nemačke na vlast, dvojica umetnika odlaze u Sjedinjene Američke Države. Tamo pišu himnu Ujedinjenog fronta, pozivajući ponovo svoje sunarodnike u borbu protiv nacista, a zatim i niz pesama koje su u svojoj osnovi antiratne. Međutim, kod Ajzlera antiratne pesme ne sadrže banalne pacifističke poruke, već su uvek zasnovane na marksističkoj kritici rata kao produkta imperialnih i kapitalističkih težnji retrogradnih snaga. U tom smislu, jedna od najupečatljivijih vinjeta tog vremena jeste Vltava, nastala kada je rat već započeo. Oslanjajući se na melodiju Smetanine Vltave, Ajzler, za potrebe Brehtovog komada Švejk u Drugom svetskom ratu, piše pesmu koja ukazuje na to da ništa nije večno, pa ni rat, kao i da carevi leže sahranjeni u Pragu, kako se navodi, a čime se aludira na sudbinu koju čeka i Adolfa Hitlera.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Expo gradilište u Surčinu sa ministrom financija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Rekao je da je u toku izgradnja hotela koji da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Dodao je da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti posljednji završen jer zahteva najviše truda. U Zalazju kod Srebrenice obeležene su 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Biljače i Zagoni ubili pripadnici muslimanskih snaga. Osim 69 poginulih i velikog broja ranjenih tog tragičnog Petrovdana u srebreničkim i bratunačkim selima, nestala su 22 Srbina, od kojih je 10 slučajno pronađeno i ekshumirano 2011. godine iz masovne grobnice na Zalazju prilikom traženja nastradalih Bošnjaka. Za ove, kao i za mnoge druge masovne zločine nad Srbima i Srebrenice i Srednjeg Podrinja, još niko nije odgovarao. U američkim napadima tokom protekle noći poginula su dva pripadnika iranskih oružanih snaga, preneli su iranski mediji. Ukupan broj poginulih u Iranu za posljednje 4 dana je porastao na 19, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Među poginulima su i civili, prenela je katarska TV stanica. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i na jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 16:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je Expo gradilište u Surčinu sa ministrom financija Sinišom Malim. Naglasio je da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način. Rekao je da je u toku izgradnja hotela kao i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni. Dodaje da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti posljednji završen jer zahtjeva najviše truda. Vlada Srbije od sutra smanjuje akcizu na gorivo za 10%, a odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni benzin 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu. Ormuski Moreuz je otvoren za sva plovila koja žele da legalno prođu tim međunarodnim plovnim putem, saopštila američka centralna komanda. Iran ne kontroliše Moreuz. Saobraćaj se odvija bez problema, tvrdi se u saopštenju objavljenom na platformi X. U američkim napadima tokom protekle noći poginula su dva pripadnika iranskih oružanih snaga, preneli su iranski mediji. Ukupan broj poginulih u Iranu za posljednja 4 dana je porastao na 19, dok je više od 100 ljudi ranjeno. Iran je uzvratio po vojnim američkim objektima u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Ormuski Moreuz važniji od desetina nuklearnih bombi, kažu Teheranu i poručuju da će Iran štititi taj strateški plovni put. Odbojkašice Srbije igraju večeras protiv Holandije, četvrtu utakmicu trećeg turnira Lige nacija. Meč u Beogradskoj areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Posle podne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, dnevno od 27 do 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: služim vojsku, ono kratko 10 mjeseci, i dusao sam od prava jer sam vidio da je, da je ovaj svijet, šarini svijet te strade, da je zanimljiv i da donosi i materijalnu korist.
1: Mnogo veću i...
0: Mnogo veću i mnogo lakšu, se kaže. Ali do toga, da bi došao do toga, bilo je zaista i nekog rada i truda, velikog moga i povjerenja kod ljudi koje sam stekao. Znaš, ti danas ne možeš da kažeš, ne možeš da kaži nijedan izvođaš da nešto za mene, da sam mu loše uradio. Na primjer, da sam ostao dužan neki novac ili to se nije desilo u mojoj karijeri. Za razliku od ovih nekih koji se pojavljuju sada, vidim da ima svega.
2: Iza kulisa.
3: Iza reflektora.
2: Producentske priče.
4: 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3.

0: ulaznica, treba platiti PDV, sve to kad se sabere i kad se vidi sa honorarom izvođača, onda se odlučuješ da ćeš raditi ili nećeš. Jo. Jer taj pjevač popularan toliko da napuni jednu arenu koja prima 15.500 gledalaca, to je maksimum koji može stane u arenu s prodanim kartama. Ili ćeš da radiš Natašu koji može 10.000 primiti, ili Sava centru koji primi 4.000 i isto ga ispuniš kalkulaciju koja je zaista velika kalkulacija, nije ni malo laka. I onda ulaziš u rizik ako ćeš da platiš izvođača, jer svi hoće da se plate unaprijed i tako dalje. Malo njih u zadnje vrijeme i radi na procenac nekim, jo, jednog mu nije muž ili menadžer ili ovaj brat ili rođak, onda idu vode na procente, ja ne znam kako ko s kim radi, ali moje iskustvo je takvo, znači ocijenim sve, pogledam, napravim moju kalkulaciju cijelu, kažem od poreza do rara, razlasa, rasvijeta, prostora, iznajmljivanja prostora, smo arena, košta 25.000 plus PDV, to izađe 30.000, produkcija košta za tu arenu minimalno 20-25.000, tako da je sabereš troškove, sabereš. Marketing je tu bio stavka najveća, jedan billboard, zakup jednog billboarda, samo jednog billboarda na mjesečnom nivou je, ne znam se koje sad danas, recimo da je 5.000 mjesečno, jedan billboard je ništa. Je.
1: Tako je.
0: Televizijske reklame, radio reklame, naš imat sponzore, onda sponzore jako slabo se imao zadnje vrijeme, prije nešto je bilo sponzora, neka zlatna doba, jo. Danas nemaš tih sponzora, ima kako si podoban. Možda dobiješ sponzora nekoga. Ja vjerojatno nisam još uvijek podoban. Neću biti podoban nikome. I tako, to je ta kalkulacija kratka moja.
1: A recite mi, šta se onda još dešava? Znači, da li, na primjer, u tom prostoru koji ste opredelili za taj neki koncert, da li su potrebne neke probe svakako?
0: Kako ne, pa to... U cijenu ulazi uvijek proba uvijek bude jedan dan. I recimo na sam dan koncerta, recimo, ako je koncert u 21 sat, proba bude u 5, tonska proba bude tako ranije. Normalno tu treba pripremiti neki catering za izvođače, ako znači koliko ih imaš.
1: Mm-hmm.
0: Ako su ovi strani koji sam radio, primjer Rolling Stones, to su cateringzi, da ne pričam, od skupih šampanjaca, viskija koje nemaš na ovom tržištu, ne piju neke malte, škotske viskije koje moraš nabaviti i škotske direktno. Mm-hmm. Recimo DJ Tiesto, radio sam ga na Brodskom sajmu, to su njegovi neki počeci tek. On mi je tražio neka dva šampanjca koja sam jedva našao, jedan sam našao u Italiji, jedan sam našao u Francuskoj, mislim. To je, mislim, neki šampanjci koji su jako skup, njih je tražio. Ali kada je tako velika zvijezda je postao da je poslije Beograda, nakon mjesec, dva, njegov honorar je skočio 10 puta. Honorar mu je iznosio po 500.000 evra za koncert. I onda može zahtjeva šta hoće. Jo. I tako ono, od jela, to ne pričam, malo ovi vegetarijanci, recimo Rolling Stones, to je bio show s kuharima i sa pripremama za njihovo jelo, pa da, sve to moralo bude kako treba. Jo. To su neki lijepe stvari koje se dešavaju tu. Uh-huh. Ali eto, malo imaš malo prke trke da nabaviš to sve što im treba, evo, od nekog, ne avokada, nego onoga, kako se zove, ili brčki, nekakvi topski, da vam nabrajam sve.
1: A recite mi, Rako, taj moment kada vi kao producent, preduzetnik, producent zaista, potpuno nezavisan, toliko rizikujete u svakom slučaju, i taj moment kada, na primjer, taj spektakl, koncert, treba da krene, da li vi tog momenta već znate da ste u minusu ili u plusu? Vi svakako to znate.
0: Pa znam, ja sam većinom bio u plusu, sam bio većinom.
1: E, okay, dobro.
0: Zna se 10 dana, 15, ako je sold out koncert, rasprodan koncert, što je većina koncerta i bilo rasprodato na 15-20 dana, mjesec dana, evo. Zna se, kalkulacija se zna, odmah. Tako, ja sam uvijek, mislim, uvijek bilo je minusa, normalno, sastavni dio života je, desi se nešto neprevidivo i tako. Ali sam bio u plusu uvijek.
2: Od ideje do kreacije.
3: Koračuju vizionari.
2: Producentske priče.
1: Povodom gostovanja gospodina Rake Marića, muzičkog producenta i menadžera u našoj emisiji, razgovaramo i sa

0: A recite mi, veoma ste uspešni bili sve vreme i siguran sam da ćete još toga dosta raditi. Da li ste nekad zažalili što taj vaš posao niste radili na daleko većem muzičkom tržištu, američkom ili evropskom? Da li ste nekad razmišljali o tome?
1: Nisam razmišljao, zbog čega. Ja sam živio u jednoj divnoj sredini, ja sam živio u Sarajevu, ja sam rođen iz Sarajeva, tamo sam se rodio, tamo sam bio do početka nesrećnog rata. Imali smo zaista sretno detinjstvo, imali smo strašno širok krug prijatelja i druženja. Ne znam da li bi ja uspio na nekom prostoru kao što je bilo koji država, Evropska ili Amerika. Ovdje u Sarajevu se bila jedna koncentracija na jednom uskom prostoru super zvijezda.
0: Yes.
1: Tu se pojavili ambasadori, indeksi, Neda Ukraden, pa dolazi Bijelo dugme, pa dolazi Merlin, pa Plavi orkestar, Hari Matahari, Hari Džino, da ne nabrajam sada, yes. Mila i oba do sportista do svega. Tako da bi bio jedan prostor uski, gdje si imao, uski u grskom smislu, gdje si imao prostora da djeluješ, da se dogovaraš ad hoc pred ljudima. Ja sam držao s prijateljem jedan kafe u Sarajevu koji je bio najpopularniji, koji je bio sjecište svih tih zvijezda koje su dolazile. Tako sam imao skraćenu komunikaciju, gdje su mi dolazili na noge da piju kafu, pa usput da se dogovaramo i o poslu. Tako da ne bi volio sam išao, po svijetu sam radio, druge su prilike bile, drugi su običaji bili. Ovako smo lijepo prošli u životu. Život je brz, ali kratak.
0: Gospodine Mariću, zahvaljujem vam se na izdvojenom vremenu i učešću u našoj emisiji.
1: Hvala vam, pozdravljam vaše slušalce.

0: 19.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Kompanija Mint započeće proizvodnju humanoidnih robota 22. ili 29. avgusta, najavio predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetio je da će ta fabrika biti otvorena u Šapcu. Vučić je rekao da će pomoć građanima u okviru paketa novih mera biti isplaćena do 10. ili 15. septembra. Vlada Srbije sutra smanjuje akcizu na gorivo 10%. Odluka će važiti do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosit će 68,90 dinara po litru, za bezolovni 64,80 dinara i za dizel 66,64 dinara. Odluka je doneta zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu. Služenje parasusa ubijenim i polaganje venaca na spomen ploči na Zalaziju kod Srebrenice, ali i na drugim stratištima, obeležena je 34. godišnjica stradanja Srba ovog kraja, koje su pripadnici takozvane Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili u proteklom ratu. Samo na Petrovdan 1992. godine muslimanske oružane formacije iz Srebrenice ubile su 69 meštana iz sela Sase, Zalazije i Biljača. U masovnim ukrajinskim udarima na ruske energetske i transportne ciljeve pogođeni su rafinerija nafte u Ruskoj Samarskoj oblasti, 10 ruskih tankera i 4 trajekta u Azovskom moru, saopštio je Generalštab oružanih snaga Ukrajine. U napadu ukrajinskih snaga na Energodar u Zaporoškoj oblasti poginule su 4 osobe. Na meti ruskih dronova bili su Harkov i Nikopolj. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je smenu premijerke Julije Sviridenko, koje je ponudio, kako je naveo, važnu oblast odnosa sa ključnim partnerom. Odbojkašice Srbije igraće protiv Holandije u posljednjoj rundi trećeg turnira Lige nacija, koji se održava u Beogradu. Utakmica u areni počinje u 20 časova. Vreme sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, popodne kratkotrajna kiša u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugozapadu. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 31, u Beogradu 29 stepeni. Bile su to vesti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako je Astrid Knehlein na blokflauti interpretirala sonatu u A-molu opus 17 broj 12 Johana Kristijana Šiharda. Sudelovali su Attilio Cremonesi čembalo, Daniel Rosin violončelo, Thomas Getchell viola da gamba i Rosario Conte teorba. Do kraja emisije Žene u muzici slušat ćete kako Astrid Knehlein na baroknoj oboji izvodi sonatu u D-molu Kristofa Šafrata, koju odlikuju kratke, elegantne melodije u galantnom stilu. Stavovi su Adagio, Allegro i Allegro.